0: dugu nahi eman irakaspenik.
1: Errimen atzetik buru belarri jotake, bafleek aurre itziak buskatu arte. Pentsatzea hau dela borrotuaren parte, interpretazio zarra egitea litzake.
0: Bakana anitza goxoa bortitza, bihotzak mintza diten zein da giltza. Gure itza hiltza dadin jolasten gabiltza.

Erima se rima. Itze zit, erima se rima. Itz bat, idei bat, bidea hautatu. Bizioz bizipen guztia kontatu. Ugozatu, zugozatu, autozentzura akabo. Euskal rapa bizirik dago. Bakar badean hotzak, kontzertuetan bero. Bioz taupaden hotzak, bihurtzen gaitu ero. Fin, ekin, ta egin amaika alegin. Esan bako.

0: Que Yahweh un cop, petemza, jo reino. Jo reino es un trin.
1: Dembora pasako da.
0: E puli de ker, a ker reino.
1: Gure oraina iragan bihurtu aitzin. Lehen da bizi, gure eriotzera joango gara.
2: E mon pai teniu tu piqueu, tau en cau que tinc, un petit local, una petita propietat.
0: E gure ilobietatzi marrastuko dituzu esatekite da gau bidea.
3: Asite, hau
0: txiko imenu. Industrien garaia badato.
3: En 1929.
0: Metalen garaia. Quan haueu hami, que minjau las amuruse de las segues e las breques de meu dus casurat.
1: Elio eta buldozer.
0: Quan se voleu diverti, sas ma, de punte d'auba o surei cuixat,
1: Zibilizazioetako mustruei erioa erakasten dieten
3: pilak. Epi 4 bakas, epi la terra, segre, o miok.
0: Degen d'un suzar i texut amb belas kansus
1: e las arimatueras
0: dudare trubaire du mejur.

gauza bat beti lehen naldiz ikustea, ezagutzea baino gehiago da.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Ene kontzientzia iragaitenean, bidean aurkitu intudanean. Lilurakeriaren laino artean. Ene ala behar aldatu eta eure eskutik nahi napkeraman. Laudorio egarriz eginiko bidetan barna.

0: Euskal gizartearen gehiengoa bat datorrela uste duzu zuek behin betiko suetena ahalik eta azkarren ez aldarrekatzearekin edo gaur bertan egoera hau izan da, egoera politikoa eta prozesu politikoa gaurkoa izan da izanik, uste duzu euskal gizartea bat datorrela ez aldarrekatzearekin behin betiko suetena hori?
1: Berri hori gauzak sinpleagoak izan daitezke. Gu ziur gaude euskal gizartearen gehiengoa ez dauela ados dagoen egoera mantentzearekin. Ez dauela ados bere eskubideak ukatuak izatearekin. Ez dauela ados presoak dauden lekuan egotearekin. Ez daudela ados autodeterminazioa eskubidea ez onartzearekin, ez ezagutzearekin. Hortik hasi behar gara. Gauzak planteatzen. Eta gainera, gu postuko ginateke, baina asko, asko gainera, galdera horiek pasatuko balira.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

Etxeko sabaian ez da falta izarrik, gauza batzuk argi dira ez da erran beharrik, jakin nahi nuke lagun zergatik egiten dugun, irri elkarrekin eta

0: réservé au seul plan.
1: Hey, Brazzaville de caridad, Kim Sasa iría a rebaré, Kim batera, en Zoom Congo Square, Nolan. ¿Nolan? Bye, New Orleans, Congo y Bayak, bustitzen zituen herrietatik, baituriko esklabuak, bilgunea zuten landa, izendatu bai zuten,

0: nous y avons souffert dans notre camp, dans notre société de l'Amérique. Nous vous le disons, tout cela est désormais fini. Tout cela est désormais fini.
1: Congo y vaya está inoiz izan arrezia. Baizik eta bibazterrak batzen duen zubila. Azaldu nehi zer den potere koloniala. Eskolatik agurtzean bata bestaldekoa. Europako imperialismoak utzitako aztarnak. Baina gu beti izan gara bat eta berdinak. Hemendik arateta handiko nuntza. Besti baiak irentzi egiten duen ibaiaz. Itz egiten Lingala, Kikongo edo Luba. Edo zein norabide harturik da etxerantza. Idunpetako bihotzak apokalipsen nau da. Kongoren zeharkaldia Nekongi baian gora. Lastura, lastura, infernu jetxiera. Afrika kondenatoz bere suizidiora. Oh, Patriz Lumumba, bidea darrai ibaiak, ez da lauzila idoa, indarrezko ebazera.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: dena izarra. Badakielako, bere neguaren ondoren ez dela udaberririk.
1: Nire aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurrediaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea.

0: Laurogeita 77, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita 77 bat martxan! Laurogeita 77 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: Laurogeita 77 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

askora munduari begira, paperezko sobre baten barruan gordeta, zure azken mezua.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.
2: This is the weirdest fucking thing I ever heard.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 87 irrati librea.